0: bố cứ lại ngỏ ăn tí miền bà bố rèm nằm dọa miệt hà rì nám bố cố là bàn má lầm
1: sát đá lầm mày sát đá lầm mày